حد آن تری مودا حد آن تری مودا و این مکا بتسلونی گس و گم نه این احجار می آد حیلو تاکو ماری تراح می آد عالشود حیلو